tọ́ gbé bọ́nà ọ̀hún làpò ẹ àtọ́tí dẹ̀tí gbé ń kówó jọlọ́dàgùn tó nù bọ̀ á gbéná fẹ́lẹ́ wá tọ́. Nùhùhù àfúntàn ni ọ̀ ẹ̀ sọ́sùn ni ọ̀hún náà pọ́n gbọ́n dídín dèdà ní tó ń kó gbọ́n fí ẹni dín. Zunfa zunfa fìdí ntò ta zunka tètè tó wèrè jánu kàn ní tètè tẹ́ náà lónìí yáwèé rẹ̀ mi hàn.